ko taka inui tērā, nā tētahi tuahangata o te ao waiata Māori. Nā meisi rika tonu me te modern Māori ko te. Kako ki tonu tātou ki te ropu Origin Roots Aotearoa. Me tā rātou waiata, nui te aroha.

0: Tea siawa e. Fakaru mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Tea siawa toa.
1: Nau mai anō e ngā kaihoe o te waka o ako. Utaina mai o koutou manako ki te oranga o te reo Māori. Tūhonohia mai ki ōku, ki o te hunga kaihoe anō hoki, kei muri nei e whakariterite ana i a rātau anō. Ko tātou ngā pūpā whakaea wawata o te hunga kua oki oki. Nau mai, piki mai, kake mai. Kia whakarewahia e tātou, tō tātou waka. Kia mihia e tātou o koutou hoa ako i roto i te akomanga o ako. Tēnā rā koutou e ngā ringa waihoe i tō tātou waka kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā anō koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. I te wāhanga tuatahi, kā rewa te waka. Arā, ka tukuna he mahi whakarongo mā takitaki hoki, hei whakatakoto i te horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka tere ki tai, arā ka tukuna he whakamārama mō ētahi āhuatanga o te reo, hei aro mātai mā tātou. Tuatoru, ka pai ki uta. Ka whakahaerehia ētahi mahi kōrero, mahi ā tinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te reo, ka tirohia. Tēnā, ki te whakahua au i te kupu manu, koira te tīwhiri ki a koutou, o te kaupapa o tā tātou mahi whakarongo e haere ake nei. He manu. Engari, ko tēnei manu e hara i te manu no te wao. Ko tēnei manu no manu tūke. Kei te mōhio koutou no kaiwhea a manu tūke. Kei te taha whakarunga, whakararo rānei o tūranga. Taua manu tūke rā. Kāti, ko tēnei tangata no manu tūke no te tai rāwhiti. He tangata rongo nui i te ao pāpāho, ko ana mahi i mua i kitea i runga i te hōtaka o tahi, rua, toru, whā, pūkana. Ko ia tetehi o ngā kaiwhakataki o te rā hōtaka, tetehi wāroa. Ko wai te tangata nei? Mātai. Ko?
2: Mātai.
1: Ko Mātai wai?
3: Smith.
1: Ko Mātai Smith. Ko ia hoki. Ko ia te kai kōrero. Ko tonu ake nei, ka whakarongo tātou ki etehi o ana kōrero e pāna ki tetehi hui i tai atu ai ia, i tō atu ai ia i te tau 1995, taku mōhio. Hoi anō, kia tahuri tātou ki te whakarongo ki ngā kōrero a Mātai.
4: Me hoki aku mahara ki te tau 1995. I tū au i taua tau mō te kura tuarua o Ritana, i roto Tūranga Nui Ākiwa. Engari, taua tau i tū au i tū te whakataitai a motu ki Kone, ki Tāmaki Makaurau, ki te tapawhā o Aotea Miki. Kuau te māngai kōrero mō te wāhanga o te korimako. Ara te senior English, ne? I tuatahi au i roto i te wāhanga o te kōrero tene, te kōrero ohorere. I taua tau, nā taku mahi whakamihi ki etei whakatoe, engari whakamihi ke kia Timoti Karetu i taua tau. Te rāpea koira te take i huri ngā kaiwhakawā me te whakatau whakamutunga. Me tuku ki a Mātai, nā te pai o tana mihi ki a Timoti. Ko waku kupu akiaki, whakahau i ngā rangatahi e whai ana i tēnei kaupapa. He kaupapa nui ngā manu kōrero mō ngā rangatira o Apōpō, ne, ko taua kōrero rā. Nō reira kia koutou, e takatū ana, ka tū ki te whakataitai, te paparewa, te papu whakatū waiwai o taumā hekeheke me ki o ngā manu kōrero. Kia kaha koutou ki te whakaputa i o koutou ake whakaaro mō ngā tini take o te wā. Me te mahara hoki, he nui ngā ture i roto i tēnei whakataitai. Me whai koe ngā ture, i pērā taku ki nā te mea i au i roto i te whakataitai, e mea ana te ture, me ono meneti noiho te roa o te wā. Kei a koe hei kōrero māhau, hei whakaputa i tō kaupapa kōrero. Engari a hau nei, i raru i te wā, i taua wā, nā te mea i kōrero au mō te ono minuti kē. Nā ko nā kararua mātai, ka tuarua au, Miki. Hoi no, me whai koe ngā ture, me whakarongo ki o kaumātua, mā rātou koe e āwhina e aki-aki roti tēnei whakataitai, kia kaha koe, okia ururoatea me pērā pia taku ki.
1: Kaore i kō atu i kō mai o te whaiwhai i ngā takahanga wai o te hunga kua para i te huarahi. Ko mātai tērā kua tae ki te kōtihi o tērā maunga o ngā manu kōrero. Wai hoki e tū mai atonu ana hei pū kōrero i ngā huihuinga maha. Ana, kia tahuri tātou ki te whakamātau i o koutou hinengaro. Paku rereke te āhu o ngā mahi mo tēnei mahi whakarongo. Ka reau i tuku i ngā pātai kia koutou hei whakaro ake i mua i te kiriata. Engari, e muri mai, tēnā whakarohia e nei pātai āku. Nō na whea a mātai i toa ai i ngā whakataitai manu kōrero. Te aroa, te aroha e tuku nā te tēnei pātai. Kia koe.
2: Nō te tau 1995, i toa mātai ngā whakataitai manu kōrero.
1: Ka pai tēnā whakautu te roanga hoki o, te, o ngā rerenga kōrero. Kāti, mo te pātai tuatoru, he aha te ture i takahia e mātai. Kia koe tērā, te awarahi.
5: Ko te ture i takaina mātai, ko te ture mo te wā, i roa ake o ngā kōrero ki te wā i whakatau ngā kaiwhakahaere.
1: Anā, he pēhea te roa o tana kōrero.
5: Tekau mā ono meneti.
1: Tekau mā ono meneti. I nā te roa o tērā momo kōrero, nera. Anō reira, he nui āna kupu aki-aki, kupu whakahau hoki ki te hunga rangatahi. I roto i tana kōrero, i kapohia atu e, taku, e aku taringa, e te hi tūmahi, he tūmahi whiti. Ka timata ki te F, ki te W rānei. Ka whakamātau hia tō koutou kaha ki te kapo ake i ērā. He ha tāu, Louisa?
6: Whai.
1: Te whai, ai, i rongo hoki au i te whai. Robin?
7: Te whakahau.
1: Whakahau, ai, ana whakahau ki ngā rangatahi. Sophie?
8: Whakamihi.
1: Ai, ko ana whakamihi ki a tīmoti. Te awarahi.
9: Te whakarongo.
1: Te whakarongo, ai, kia kaha ki te whakarongo ki ngā kaumātua.
10: Whakawhiti.
1: He whakawhiti, ka pai, whakawhiti atu ki te ki tūranga pea, koira pea te ahu o ana kōrero.
2: Whakaputa.
1: Whakaputa i o whakaaro, ne? Mō ngā kaupapa huhua o te wā. Kāti, koira e tehi o ngā tūmahi whiti, i kapohia e te taringa, koina te aronga o a tātai mahi, a muri ake nei i roto i te wāhanga tuarua. He nui tonu ngā tūmahi whiti i rangona i roto i ngā kōrero a mātai. E pāna ki ngā mahi o te whakataetae manu kōrero. A ko tonu ake nei i roto i te wāhanga tuarua o ako, ka wete wete tātou i ēnā momorerenga kōrero kia mārama ai tātou ki te whanaungatanga o ngā kupu hāpai i me ki ki te kupu matua nei ki te tūmahi whiti. Ka kite anō i a koutou a ko tonu ake nei.

0: Nau mai hoki mai rā. Ko te kaupapa o tēnei wāhanga o tā tātou akoranga, ko ngā tūmahi whiti. Arā, ko ngā tūmahi ka whai i tētahi aronga, i te pito o te rerenga kōrero. Kā ati, e hia kē ngā wā ka rongo tātou i te kōrero, i te poroporo aki. Kā ki te koutou, kā ki te koutou, me te kawa o tērā kōrero, ki te taringa o te tangata e matatau ana ki te reo Māori. Heaha te rerekē, koera te pātai, heaha te rerekētanga o te kā ki te koutou me te kā ki te i a koutou. Whakaarohia e rā tērā pātai. Anei tētahi paku whakamārama hei āwhina i a koutou. Ko te kupu kite he tūmahi poro, he tūmahi whiti rānei?
1: Tūmahi
0: whiti. He tūmahi whiti kē te kite. Anā ka hono atu te kite i e te kietehi atu āhuatanga. Ko te tūmahi, ko te kupu ka whai mai i te tūmahi, koe nā te kaimahi i roto i te rerenga mahi. Ko te kaimahi ka whai mai i muri tata mai i te tūmahi. Nō reira, ka kite koutou. Ko koutou kei te kite. Ne? Nō reira, mena ka kiau ki a koutou. Ka kite koutou kei te ki ke ahau. You'll see. Ka kite koutou. You'll see, koe nā te he o tēnā poroporo aki. Mm. Kei te hia hia kē tātou ki te ki, see you, ne? I'll see you. Nō reira, ka kite i ā koutou he hononga tērā ki te aronga o te mahi. Ka kite i ā koutou. Ko wai kei te kite i tēnei rerenga nei? Kei te mōhio tātou?
2: Kaimahi.
0: Ai, he kaimahi kei roto nei? Kao. Kāre he kaimahi i roto nei, kei konei te kupu honohono, hei hono i te tūmahi me te aronga o te mahi. Nō reira, ko te whakamārama o tēnei kōrero, ka kite i a koutou me te mea nei, kei te kōrero au mōku. Ne? Oh, okay. Ka kite au i a koutou, whakarapo potohia. Ka kite i a koutou.
2: Ka kite.
0: Ka kite i a koutou. Koe nā te tino rerekē. Tēnā. Whakaotihia tēnei rerenga kōrero. Ka kite koutou i te aha.
3: I a rātou.
0: Ka kite koutou i a rātou. Anā, he pai tērā. He mea anō. Ka kite koutou
2: i a rātou.
0: I a rātou. He mea rereke. Ka kite koutou i ngā aha o te rangi. I ngā whetū o te rangi. He maha ngā rerenga ka taia. Engari, ko te mea nui kia maumahara tātou, ko te kite, kupu kite, he tūmahi whiti, he aronga tōna. Anei tētahi mahi, kei a koutou tētahi papa kupu. Tēnā, tirohia a koutou papa, he kupu kei runga, he mahi tokorua, takirua tēnei. Anei etahi kupu tūmahi whiti, he tūmahi whiti kei runga nei, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He waihanga i etahi rerenga kōrero, whakamahia ngā tūmahi whiti me tetehi aronga. Hono atu ki tetehi aronga. Nō reira, kia te kauhēkona noiho kōrua e whakaaro ana ki tā kōrua rerenga kotahi. Nā, koutou i te kāinga, ko ngā kupu nei, te kaumarima katoa i runga i te papa, ko ngā tūmahi whiti, ko te whai, ko te kai, kite.

0: We're Aussie over 20 FM.
1: Hoki mai, Nights with Noel. Me ngā karere o te wā, ko Raniera McGrath, te pautaki hou, ko paua ki te arahi te pai motuhake o te taitokarau i te mātāwai. Ara, te rōpū e mahi ana ki te whakapakare i te reo Māori puta noa i te taitokarau. I nā te nui o ngā kaupapa i kō kirihia e ia i ngā tau ki mohia mai i ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga, whaikōrero me te reo Māori, ko tētahi o wāna kaupapa hau ko te wānanga karanga me te whaikōrero i tū i te rarawa i ngā wikitata nei. Hei tāna ko te mahinga matua ko te poipoi i te tuakiri o te tangata kia tū maia ia i tēnei ao hurihuri.
2: E tino whakapono anā, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia maia te tangata kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatu Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiau ki te marama, ki te whānuini, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou koe.
3: Porirua! Whakaroa i te iarere, iwa te kauma, whā irakati iwa.
4: Ātiawa, toa!
5: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga, kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ti mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpake kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
6: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutu o ki ngi taurua tēnei. Nau mai, haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. E te iwi whānui mai paraninihi ki Waitotara, Waitotara ki Taipake. E ai te ki paraninihi ki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga koia rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koia rā e te heo ngā rārangi koero, i te tahi waiata rongonui o Taranaki, o te tahi waiata he haka maumahara, te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki, te arohanui nō raua, e pakanga nui kā puta, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te heke roimata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tiniuri, o au te awa ko au. Tainoa ki te repo o ngaere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whānga o Aotea i te tai huauru. Ieira ka heke ka hi koi aturi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i Taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o Kāwhia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tu atu ko Marokopa, i te tāko kitanga o tāna wewe i te kakenga i te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o Moekau, o Urenui, o Waitara, o Mangati. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko Pātea Nui Aturi, mo tōna koro wairahi. Ko Tūranga i mua, ko Pōtiki Roa, ko Tāne Roroanga Tamariki Aturi. Noho ia e rātou ngā rohe i te tahataha o te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā ka rewa ko te kohu. Ki tea te ata mai i te maunga tītoko i te waru, e ri waru. Ka tū ka riri, ka tū ka nguha. Iahaha! Patua e te hau, karapiua e te ua. E kore rawa rā e hemo e mate. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko irā hoki rā, ko ngā kōrero a te tangata a tītoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine anō tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e noho ana i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōrero e te iwi, ko Rocky Hudson. E Rocky tēnā, me tīmatā ke tāua, i te kōrero e pāna ki te ngārua hine?
7: Nā, e rua nā waka uatanga mō tēnei ingoa, ngārua hine. Muri a katera, ka karantia ko ngārua hine rangi. Ka me anō, e te i tēnā pē e rua nā waka hine kairoto nei, ka kia tō kāore, ko ngārua hine. Me e rua nā waka hine ko e rua hine ke. Ko te tikanga ko ngārua hine, neke atu te toko maha. O ngā wā hine. Nā e mai mai nei rungi te papa wenua. Nā e tauhana nā kai a Jackie Tamariki e nā mai rao ngā wā ine ne. Nā ko te iau pēnā mai nā tēnā ingoa mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki te wā ine. Tokoma ana ngā wā ine mai pēnā nā. Mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. E ngari tēnei ingoa kāreka ono tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēnei, e kupu tukui o. Nā kia rātau, waka uana, anā e wairua tēnei ingoa, ia umai na te rangi. Nō reira nā aku mātua, anā ka tapu nia e rātau tēnei ingoa, ka utainetia ko ngārua i ne rangi. Nā, moi unei tātou ko te ngārua, is a plural.
6: Ai.
7: Mea e rua nā o nā waine ko e rua. Nā, tai e rua, anā koto e rua nā o nā, ka mecha ko ngā.
6: Ai.
7: Ka mojo chai ka kapika tō ai te a waine, ne? Nā, ko te ingoa tua tai e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ia papa tua nuku. Engari ko ngā rua ine rangi, ā ka okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kaere koe ki tā wāi, kai kona te wairua, ka aramai koe, oke mai koe ki Aotearoa, no kai kona te wāin a kua kai ea koe, kai te wairua, kai kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua, tapu, ne? Ki runga i tēnā, kārana te wairua tapu e mōne ki te tangata tai. Ka kapi katoa te tangata, ka kapi o tōngā wāi, nā tamari ki nā mokopuna. Nā, nā tērā i taina tia i tēnei ingoa, mai eke io mai ngā mātua me ngā tūpuna. E moi unei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku io. Nā te are mai o te Pākehā, ka tu i tu ia kā e, kai te e tonu ia e ne. Moi unei tātou e te o tātou kupu, nā kua tapua ki runga i papa tua nuku, nā e te moi o tātou nā kupu tūturu tuku io. Nā, mai o tātu mātu tūpuna. Pēni nā te ingoa nea ngārua ine me ngārua ine rangi. Nā, waka ua chakene au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata, o roto Aotea. Ko Aotea o ki te waka, ne?
6: Ai.
7: Ko te tangata irunga ko turi o rongotea. Nā, i te wā, i mui tō rātu tāinga mai ki kunei, ki roto Aotearoa. Moi nei tātou nai o mai rātou nai nā mautero te mōna nui ākiwa. Ko tēnei ingoa tuarua o oturi, o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingoa, ko puru ora. Nā ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua, ko rongotea, tau kāri. Nā ka tangu i e turi, nā te ingoa tōna matua tuaru arongotea.
6: Ai.
7: Pēra o ki tērā wā, kāri waka ingotia rātu e iwi. No te mea, e harana rātu nā mautere, nā e taike. E mānene nei o rātu e no o maiana, tiro kai te tirotono rātu e wenu tūturu mō rātu, kia ka ai rātu i te waka ingoa. Nā ingoa tikaana mō rātu, e iarā ngā rautau, ngā mano tau, i kimi wenu nei rātu, no tō rātou tānga mai nei ki Aotearoa, āka ki tē rātou e wenua tūturu mō rātou, e no o taitanga. Nā nārunga tērā, nā ka kimi e rātou e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ia rongotea, nā ka oke ki ngā rua ine, nā ko tēnā tī ingoa ki te tapu hierunga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine tīwi, ā ngā apu whai ake, ā me ngā, ā ngā apu whai ake me ngā whānau. Waiake oki. Nā, kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rawa, ka no mai rātou i runga i ngā pari, ne?
8: Ai.
7: No te mea, ngā ere katoa ki te wenu. Kare, kore tāe te noa i runga te wenu, e ngā ere katoa. Anā ko ngā awa, ko e nā nā peka, e moi o nei rātou, e tapu nā e peka mō rātou. Ia kawai e rā iwi, peka mai i runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tēto e rā ingoa i tapu, a ko tētea i atu, anā ko o takeo. Me kau pokonui. Eni nā ingoa o ngā awa, anā ko e nā nā peka, nā o iwaka uetia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atu. A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou, te ingoa o mo te mautere, nā ko taranaki. Ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko e kone o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou mātou tūpuna, ne?
8: Ai.
7: A, e kone rātou. Nā rātou nā ingoa i tapu e rātou, ka hawakarere kē tia ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga taranaki. Nā i intawā e tamariki tonu au, nā aere mai oke a mātou o naunga mai nā i nā mautere o te moana nui ākiwa, o Raratonga. Nā, pirangi rana rātou i te upoko tika mātou e no mai, no mai ana. Tō rātou ia ki aere mai rātou kia ki te ae rātou a maunga taranaki. Nā kāria mai e mātou ki tō mātou marae, i roto manaia ko tēnoki tingo tō mātou taone, e ko te marae ko wai okura. Kāria mai e mātou, nei, a mātou manu iri. Ki te no haki te rātou te maunga nei. Ā, me o rātou karakie me tō rātou auwe. Ka mea rātou, ko tēni ingoa ia umai, i roto ia rātou. Nā, ka mea rātou, nā, ko tō rātou tūpuna ko naki. Ko naki te ingoa. Ā, ka pēhea rā, ka i mou i roto i tōna ringa, tētahi pia. Ka te arātou kōro i ki, karawi uchia mai, ki a pēne te ara mai o te pia, ne? Tā rātou ki, i tau mai nā ki roto, nā, tā wāi tū mai nā, a taranaki. Nā, ka mea no rātou ki a mātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
8: Ai.
7: Ka karawi uchia mai tōna tara, nā, ka tau mai kona, ka rano o mai ko te ingoa, ko te tara o naki. Tā ara mai o te pāka, ko taranaki. Nā, atu itu ia, ne? Engari ko te ingoa tūturu, ingo tia i rātou ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
8: Ai.
7: Nā, tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai kutu waka rungata i a rātou e koronta wai o rāna rātou.
8: Kā pui? Ai.
7: Nā, kai a mātou, e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātou. Nā runga tērā, kai a mātou tono te tikanga tō tō mātou moana. Kai te mōi o te karauna, kai te mōi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātou tono, e kore tā e rātou ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mō tūmate, ko wai o kura, ko orangi tuapeka. Mā tono e te nā eka ne, ko o tāmare, tā atu ki te tā irau rima, ngā eka, tētai anō e toru tukau mā waru eka, e rua tukau mā fitu eka, pēna tarai o nei ngā tauranga waka. Ko te tangata, e no o meane i runga te tarai pūn, tarai piunara, ko eri jui, koe e hoki te chamana tuatai.
8: Ai.
7: I runga rā i te rōpu whakamana i te triti o Waitangi. Tō rātu aeringa mai ki tarana, e ka rongo rātou e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni iwa kaua, tēnā pē, ko korona o tīwi, e tika ana ki te ki, ko tōna rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, i te tau ko tahi mānu marurau, ono te kau maharima, te tāngu mai o te muru me te raupatu. Ki roto i a mātau. Nā kāwana kre kore take oki, a te muru me te raupatu i tapu. Me te mō i o tonu, a mā tērā e tā e ki te kato i ngā wenua ia i ana rātau, moi hona rātau te reka oki o te wenua. Anā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātu. Ka muru katoa e rātu ngā marae, tauna ngā marae, pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mo a rātu tamariki ka tau i te atu ki rātu ngā ere. Ki te una o rātou tamari kei patua, ne?
8: Ai.
7: Ko nā oki nā oia. Nā oia o kāwana krei kore, kore tawe. O kāme reira hoki te tō rātou ne e tianara. Nā, ko ia hoki, ko reo ki e hia hia, kia paka ngā tianga iwi nā o te tonga o Taranaki. Nā, ko ngā rauru, ko ngā tiruenui me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai o ki rātou. Eke o mai rātou mai nā i ngā tika unu are pēnā mai. Nā tāia mai ki a mātou. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engari ko ngā wā ine ariana o rātou tamariki a rātou pēpikiroto ta ngā ere o unu tāna i raro i tamang o Taranaki. Ka unai e rātou nā tamariki mea ka patoa nā rātou tēnā pēa ko nā tamariki kā ora tonu. O te ri ari era o ngā mai o nā taure kareka ne. Kāro ki mātou i maupu. No ngā warine o ngā rauru, ngā tiroa nei me ngā rua ine. Kāro kāro ki epu. Ngare ka āre tonu rātou ki te muru me ngā wenu. Te rau patu o ki ērā e no o mai nei runga rātou marae. Tauna katoa nā marae. Ko ngā kāri taukai, ketu katoa tia rātou kia kore he kai e toi. Tō rātou i tamat. Kia wa mātou tūpuna e kiana, ko tō rātou hia, kia mate katoa tātou, au ātea ki a rātou.
8: Ai.
7: Engari tō rātou ki, e kore tātou e waka wetu e te iwi a kua kuai. Ano o tonu tātou, no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātou tauranga waka, a mātou moana na wenua. Engari, tētai i te tau, te mutunga o te raupatu i te tau kotahi mano warurau ono te kau mārima. Ka tae ki te tau kotahi mano warurau i tu tekau. Ka haere mai tētai no tangata, ko te pōki tōna ingoa. Ka wakatūria eia e kōmiana. Nea kōmiana mo te au āuru.
8: Ai.
7: Ki te tiro i ngā take pēne. Ki te tiro me pē e waka oki kia mai ei. E te i o ngā wānga i murua i te kāwana krei kore take. No te mea, i mui te rātau, kangaro atu a kāwana krei i a nā kōru o Kiani, a rātu i ki te Tongo Afrika. Tai kei, mi toro mi atu i te mōngana.
8: Ai, tika.
7: Kore take ai. Wai utiake i o ngā rāpe i Kimuri. Engari, i te rātau, a ko te pō kihoki. I tauri me tia e tētai o ko tupuna, ne? No te mea, tētai anō tānara i kona, ko kā reira tōna ingoa. O maka tānara, teiho, o maka tānara kē tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wākāinga nei.
8: Ai?
7: Tātatū, kā matakatoa ia rātou, ia matakatoa rātou, nā i tēnā tupuna oki o mātou. O te wākāinga, ngā paka o te wākāinga. I oki oi katoa, oki ngā oia o ingarangi, ingarangi. Nā ka wai utiake mō ngā oi o konei, hei o ka mutu atu nā rātou mahi taure kareka. Anā, nā tēni tianara, ngari, nā tī toko waru, nati tōna korokoro, nā tata tonu ka patua katoa rātou. E ngari ko nā tūpuna ki ana kia tī toko waru kia kaua e pēra ka oki mai, nō ngā oi o tā wāi, mea kaka aie te patu nā mea nā oi o konei. Ta tono ka emu ia ia, ne?
8: Ai.
7: Nā, ko tito waru tērā. Nā, hirunga tērā anā, kano opuku ia. Nā, i rā uatanga. Nā, i te tau kotakumano waru rau i wetakau, ka aramai te pōki me tōna kōmihana mo te au āuru. Nā, ko tōna tikanga, ki te waka oki mai, e te unga o mānga e toiana, i mura, i puraupatu hia e te kāwanatanga i mui anātanga. Nā ka waka oki amai a mātu tauranga waka. I roti nā kōro tukitui o nā ture o te rāwa e mūne i a mātau e ki ana. Ka waka oki amai ngā tauranga waka, kia ka ei a ngāro ine te are ki te ika. Tu wā o te muru me te raupatu, ka are kauna tētahi Māori e ka āna ki te haere ki te ika. Ka nā rātu kato ki ngā ika. Nā waka e pērā kato e ngari i te mutunga ka waka oki amai. Anā e mōne i roto ia mātou i nā ene. Nā, muri ake e tērā, anā ka kimata no tino o marire o ngā tūpuna inga tamato o te whenua. Nā ne, mai te tūranga mai o te kōmi an at, mai te tūranga mai o te rōpū akamana o te Treaty o Waitangi, te tau kata imano iwarau waru te kau, ana iwa te kau, nā oke mai no, te rōpū akamana o te Treaty o Waitangi, te tuakarongo, i ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā i o wai, i roto Waitara. Nā toko mā tonu mātou, nā ārik te wakatako toko mātou akāro. Nā mutumuru me te rāpato ki a oki a mai nā toenga, nā e mōne o tonu a mātūringa. Nā ka tīmata mai ko nā te wai āre o ngā iwi katoa te motu, i wako oki a mai rā. Nā unu i murua i rapu, i rāpatu kiai, nā te kāwana. Ai.
9: E maha ngā whenua i riro?
7: Yeah.
9: E maha ngā whenua i riro i raupatu hi e kāwanatanga?
7: O, te katoa.
9: Te katoa, ne?
7: Te katoa. Nā te komihana o te au te hau āuru nā a te pōki. Nā nei tiro. Tiro a me pari aka oki. Tēnā oki tētai wāanga. Wā korongo koe e rā kōrero. Ko i rara oki mātu i pari aka, ne? Ia tō urawa ko te witi. Tōna kōrero oki, kaua e tukuna wenua ki a aere. Engari i mui a rāu i te tau kotahi mano warurau toru te kauma waru. Te wā o Tāwio, ne? Ka ara mai a Tāwio a Waikato, nā ki te ui i tēte i wāanga no roto nā i Ngārua Ine, ko Manawa Pau. Tīngua i ui tia e te rā uinui. E karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero ki a kaua e okona e weneo ki te kāwanatanga. Tata tonu kua nati nati ai rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tōu te witi a Tāwio a mērā te nā rangatira e te mno raukawane nā muau poko nā ka ui katoa rātu. Me mautona nā weneo kau e okona. A kano pēra tonu rātau, mai no te ainatanga o te Treaty o Waitangi. Nā, engari ko te e oki, nā tētai anui, oko tēta i wenua ka pakaru kato. Tērā ponunga rātau. Nā tēta i tangata nā i oko tōna wenu ki te Pākehā, nā ka pakaru tērā ture. Engari tata tonu i ngati nga tijitia te kāwanatanga, o te mea kai au ena te kāwanatanga, i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. A te tangata nei ana ka pakaru te rāturi i wakaangatia i e rātunga.
9: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā? Kei te rihi hi arāini?
7: Engari ngā tirua nui, ko oki mai a rātau nei ki a rātau. Me ngā rāuru, ko tato tonu ko oti mai tā rātau, ngā ti mutunga. Engari ko ngā rua ine, ko Taranaki tūturu, i te iwāngo te atiawa. Kei te tono tonu rātou, mua rātou wenua muru i rōpatu ia.
9: Nā rira ngā marae, kei roto i tēnā pito o te moka. E maha ngā marae kei te tūtonu?
7: Ai, e kāanga tiana tākui kīne te wā o te muru me te rōpatu, taone katoa tia ngā marae.
9: Ai.
7: Engari i te rāwa, kei te tātonu o te tā mua na ngā marae. Engari ko ngā ngā ere, ngā pēra, ngā tauna ia ngā waia, ne?
9: Ai.
7: Ko te wā o te muru me te raupatu, mai i te moana ki te timatanga o te ngā ere, tauru me te āwe mai rō nei ho. Te wānuitanga, ne? Pēra te wānui.
9: Ai.
7: Nā, kāneka aere pēra te iwi, aere atu ki Waikato, nā ki te tāo te moana. Ārā tā i a kūtou, nā i te tāo te moana, ko tēnō ki te uarahi, ne? Kati katoa noki a Wanganui i te ngāhere. Nā muriaka nā ka i ngā tiake ngā rākau, nā ka wātea tia, nā. Tā wāi wātea tia, nā e oki pēnā toki ngā marae, nā ki roto hā kiuta, nā ka anga pērā tia ngā marae. Ai, toko mātou nā marae, i a mātou, e ono, e kitupia ngā marae, pero ki roto i ngā tirua nui, tā te kaumārua o rātū marae. ngari e ngani marae marae mea o ka anga anō i muri ake i te muru me te raupata.
9: Mea ni koe ko ao tea te waka, ko turi te, te ariki o rungo i tau a waka rā,
7: ni rā? Ha, turi o rungo tea.
9: Ha, i tau ke ki hea?
7: I tau ia ki, ki tāmaki. Nā, tō rātu, nā, tāinga mai ki re, kua tatanua kua whati anō a ao tea. Pera o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanua kua whati. Nā te mea, e... Nā taonga tō i mauria mai e rātou mai ngā mautere, ne?
9: Mm.
7: Ki pai ana. Ko tatanu ka, ka, ka wati katoa te mara, nā waka, te taumaatanga, ne? Te maringa nui ka tāna ki tā maki. Nā ko tita i te, ringa, te rangatira o tauawa. Nā, nā tō kite ngā pēnā na Aotea, nā nā tonu i tono hia tō, tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke. Kia mahi tia e rātou, kia kāhe rātou, te eke mai, nai te tāo te au āuru, te kimi a kaihe a pātea.
9: Ahai.
7: Nai kimi anō ki rātou mo te awa pātea, ne. A kano mai rātou i kore i tāmaki. Ka tō tia mai a Aotea, mai i runga wenua, ka ki Manukau, nā eke mai ei a Aotea, e tāo te au āuru, nā ka tāmai ki kāwhia. Ne. Nā, te tūturu ingo mō kāwhia ko te awi ōturi. Te tānga mei kona, ko tatanu ko pakaru anu. Anā, tōra te tānga mei kona, anā, ka makerehia mei, nā taonga kato i runga Aotea, ki te tahatai moana. Nā, te mutunga o tērā, ka te hariatu Aotea ki wahu moana. Anā, ka toru mītia Aotea ki reira. Nā, reire karangatia i tērā moana, ko te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. A kāre mai te tau te au āuru, nā tō rātū tāinga mai, nā ki, ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tia rātū, nā te, te maunga ne au ka papa, ko tarana ki, nā rātū tonu ingo tērā, ingoa ki runga iā. Kāre wenua mai rātau, nā ka tāmai ki roto nā ia ngārua ine, nā ka waka ingo tia rātū e te ho ngāwa, nā ingoa katoa kai te kai kunā tonu, I ngā tia i rātou, mai tō rātou aere wenua mai, mai i kāwhia, te awhi ōturi. Kei ko nā tonu nā, nā wānanga o te waka o tēnu, mai nei ko nā. Kei ko nā hoki nā e tehi o ngā tāngata, kei te mautonu i tīngua o te i reira.
9: Koe tahi e kia nā kāre te rai te tika ka, hara ko Aotea te waka, e waka kē anu?
7: E utu nā waka i tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuata i mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu i au mai o mātou tūpuna. Mua kē te aringa mai o Aotea, kei te tika. E tai ino, e tai oki. Ka rino ono te mea, kei te riri tonu te nā tanga tērā wa vie te patu no i a rātau. Ka rino o e tai ka oki ino kuna ki ngā mau te o te mōna nui ākiwa. Engari ko te... Ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungārua ine. No muri ake a tāmai Aotea. E kai te mohi o tātou, kai te whakarete ke tia e te hiu ngā kōrero.
9: Mm.
7: Kai tēnā tonu a rātou ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōre i tuku i oe e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakāro i aene. Ka haramai tēnā waka tipuranga. Ka ariri ki e nā wānau, a ki tēnā apu. Nā kā oke ingoa tia e kai te e koutou kumātou ke e kai te tika. Ngari wai o tiake mā rātou tonu. Ko te mea tūtou tāko ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga i ngā wenua. Ko e nā nā tapu wai. I wai o tiake e rātou. Me kā koro tātou, kā hare tika tonu ki ngā ingoa, i wai o tiake e rātou. Rātou tapu wai. I ingoa kai tēnā wai, i ingoa kai tērā taki wā, i ingoa kai tērā taki wā. Ngari kai te moe tātou e nā ingoa, ko paka pāke e atia, ko ngaro tu nā ingoa. Waihu tiake e ngā mātou tūpuna.
9: E hake ua kāro ki, te, ki tēnei ao, te rerekeetango tēnei ao i nāene, ki te ao o tātou mātou o tātou tūpuna?
7: Ai, kai te rereke, kai te rereke o ki te reo, ko taihu ki tuā o tuā hangarau, ka nā tapu tapu o, nā ki tiake nei tātou e putake nei, nā motokā, ngā ipurangi, kai te a, o rereke e katoa. Nō rere, e kimi nei tātou, e rapu nei tātou, me pēhea e korei e ngaro tō tātou reo.
9: Mm.
7: Ma te reo oki e mo i o tjei e iwi anō tēnā kai a rātou tō rātou reo. Engari ko e tika nō nā mātou tūpuna e kia e reo e mea ko te ao uri uri tēnei. kei te uri uri katoa nga maara. O tēnei waka tipura, kei te moe o ki, kei te aramai o ki e tai tipura ngai muri ake, ko ki te tātou ko te rereke e hoki kona. Tēnā pē he rima takau ngā tau, nā kei mui a rātou katoa, ka rereke e hoki. Ka hare a rātou ki nā ki hitamarama, e iri mai nei, e rā ngā, e rā au hoki, i roto te au, au tea. Nā, nā wai te ki, e aha te mutunga.
9: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rereke katoa hoki ngā hitori te take ngā Pākehā ke mā i tuhi au o mā. I tika wera nera.
7: Ai, ko ngā mihi a ngare hoki.
9: Ai.
7: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi, ka hanga tia mai e rātou, nā o rātou ware akoranga ne. Mā tono o tātou mātutukane, wai atu e rā ngā wara ki te nā wari akora, ja ako tia e rātou te reo Pākehā. Nā moine tātou te wai, aina tia e te tiri te o Waitangi, mā tawana o tātou mātutukane, ki ngā reo e rua. Me te tuki tuki oki, i roto nā kura pēra. Engari, ara mai te Pākehā ki te tuki tuki, e te iwa nā rātou anō nā okāru, ne. Ka tuki e rātou, a rātou okāru, ka tiru ie koe, aka ua rereke oki.
9: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā ruahine. Te rā wiki tū anō ki rungai te tahiotu maunga kā titiro hakararo ki te iwi e horāna. Ko kīngi taurua tēnei o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou. Hora mai.
10: Anō reire te motu. Mā wāti, mā te reo, i whakamāru.

0: E ao te rangi ka uhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
1: Ora, pai, tēnā koe whakatakini.
2: Karawhiwa, karawhiwa.
0: A e i o u.
3: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
2: A tāhua.
3: E hara i te mea, mā te moni te reo
0: te
3: e orai, ka mateke, ka raru.
0: Ka mate o homai te pakipaki.
3: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e ora i te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa tēnā koutou.
0: Nē, aterea, nē.
1: E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
3: Mā te huruhuru ki ngā raho e mahanai.
1: Mā te moni te reo, e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
3: Pōhara katoa. Tāreira,
1: hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko rātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākou te katoa.
3: Ai, hari te tāra tāngatai.
1: Hia hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
0: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau i whakarori rori, ka hinga taku pautu toko e.
5: Kia ora tātai. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao mau. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
3: Ko te aroha.
5: E pakakahia ko nga reira.
0: Ko
5: aro
0: mai.
5: Koenei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koenei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, aho koe e kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
6: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
0: Ai.
6: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
0: Kia ora e ko.
6: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a taputapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te iwi, tēnā koutou katoa.
0: Te aroha.
2: E hine, e kui mā. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te.

0: Tirio Motuhake o Te Rohe. Tirio Inirangi o Te Atiawa Toa.
1: Yakura Urangatira Naumai Te Hotaka Whakakata I Te Tangata Pukukata Tihohe Ko Puku Hoheke e Hoama Ki Ngā Tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e Hoama ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te pihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei, he te tiro ki te mira me te haka kia e anō ko Shea Milne. He pakanga ka ki te akarongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: Vai. Vai.
1: Ah, kia ri te mai tātou. Kei te pēhea te wairua.
2: Kei te pai, kei te
1: pai. Apai, wera te mianui. Apai, nā reira, e pēne pēhā te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He māra wātu tana nono.
2: Māpehia.
1: Kei te whakatauri te ike aha.
3: Māpehia. Kārohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
1: Ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
2: Nō reira. Kia rā ne, mena kai rua tā.
3: Kārohia.
1: Ano nei e rere ke apua.
4: Te ahuna kai te kōrero i a... O te tahi atu mā.
1: Ah, te tai.
4: Te tai mā.
1: Te kara.
4: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi, karawhiua.
1: Ai, tika.
4: Ai. Aroha mai, kai te teka.
1: He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
5: He Māori tūna.
4: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, kia koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū, te kotahitanga. Tika te karāne.
3: Tika. Ai, ngō tautahi a.
4: Te tere hoki.
2: Ai, ke mea nama, katoa rātou i tīmata i tīwa kapu. Nē.
4: Nā reira, kei te...
3: He mea whānau tēnā ne, ai.
4: Kei te tika?
3: Kei te tika.
2: To find a ai.
4: Kei te tika.
3: Kia
1: hiro.
4: Hiro! Pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
2: Ai.
4: Nā reira, i hāngai an te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
6: Toko rua ana tuākana.
2: Ua tēnei pātai.
6: Ai.
7: Ai.
4: I te kore koe mōhe o kararu.
7: Te wahine nei. Hite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
5: Te māming o te
4: whānau. Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai. Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kō.
1: Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
3: Oh, aloha, wei!
1: Heka!
4: Nā reira, e hangai ana te kōrero nei kia Shea.
2: Shea.
4: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
3: Rua me te hā.
4: Anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
2: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
5: Ki ngona, ringa, ringa.
2: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
1: Pea koe mōhi wai.
2: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupa.
5: Te kaupa.
3: Oru me te...
4: Tirohia te tangata.
2: E harai te te kau.
5: Ia te mea o wanganui.
2: Ai, mea wanganui, mea o raro me te mea o runga.
4: Nō reira. Ko te hata ahu te whakatau.
2: Piritiri ngā waru.
4: Waru me te hawhi.
2: Me te hawhi.
1: Kau, he rimake.
3: koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
2: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
4: Nui pakeke.
2: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe.
4: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e putua nā.
6: He
4: fitu. Tekau.
2: I ki hau e rui kahu.
4: E hara i te mea kei te kororo mena kā. Tika ki ana wāwai, engari kei te mauhū.
2: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
7: He nui kē atu aku wāwai aku i tapua i e.
4: Kāpai.
7: Ki rawa.
4: Nā rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Nā whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia. Anei te kupu tuatahi. Kūra.
2: Kūra, mūra, feke.
4: Feke, neke, akaho.
3: Akaho!
4: Akaho!
3: Akaho!
4: Akaho!
2: Akaho! Akaho!
4: Akore taki.
3: Piro!
4: Piro! Akore taki.
2: E piro, ne?
3: Akaho! Akaho!
4: Aka tīmata anō ki a koe.
2: Ana. Tīmata ki pia.
4: Aki, tēne, ki a koe.
2: Kore pēr hipa i a koe.
4: Mate.
2: Mate, pate, rere.
4: Rere, tere, mere.
3: Mere, here, pure.
2: Pure, ure, ture.
5: Ture, hure.
4: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Kāpai. Āwa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
2: Taki, raki, moko.
4: Moko, toko, haro.
3: Haro, taro, piki.
2: Piki, ek... Mohangaya.
4: Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro. Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
2: Ana,
4: me tere ake.
2: Kaka.
5: He trainer.
4: Koro.
2: Koro, toro, reke.
4: Reke, teke, meke.
3: Meke, heke, tsuru.
2: Tsuru, puru, uru.
5: Uru, uru.
4: Erua. Nā rei, wā ma, he kata tonu i te mahi, i te mea etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu, engari hoa ma. Ko te mea nui, ko te reo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
3: Ko nā ase i tatari ana, anai.
7: Ka vahe!
5: Ko tāi mai te wā.
4: Ehika mā nau mai hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nāi nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre. Nā reira, pānia, karawhio mai.
2: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa he Māori, nērā. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koinā te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri. Te uku ki te rino, ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero, mā Benjan e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
7: Hei noho.
4: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
2: Kia ora, tēnā.
4: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero. mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
2: Whakataura hi atu te tauira pai o te tūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
8: E ora mai e te iwi. Ngā. Me moi te Māori i te Māori.
2: Ai, tika.
8: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua.
7: Oh, ki muri
8: a. Kaore a tāne i mō i a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
2: Ai, tika.
8: I a te...
7: I a
8: Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
4: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
2: Ai, tino Māori e wahine.
7: Nā wahine i te wahine manu.
8: Oia no, kia whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā. Ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oia no rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
2: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
9: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe e Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
8: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
9: He uri Pākehā nō ki he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
2: Kā aroha.
9: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
7: Ma reira hoki mānai.
9: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
4: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
5: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhi hoki koe, ki tō tāua e whakapapa.
7: Tātua mutunga e tai koe ki te marae.
5: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuit, tēnā rā tātou kato.
2: Kia ora, kia ora.
8: Kia ora.
7: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou kororana mo te atua, kororana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tetahi.
8: Katawira mai.
7: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
4: Tika. Hangarau.
7: Mahi ngā hangarau.
4: Ngā hangarau.
7: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
2: Kia ora, kia ora.
4: Kua kēhi e te iwi. E harai te me tohe tonu
2: tātou. Kua hā te kēhi?
4: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
7: Kia ora.
4: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Taurikura.
7: Kia ora.
2: Kia ora.
7: Kia ora.
2: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
8: Nō
2: rā.
4: te Māori ke tōna waha.
5: He moe te

0: Kia ora wātou e hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he tērā e hoa ma. Hoi roko tai te wā, kia rongo tātou kōa i te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatāutai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e hoa ma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kei muka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoeno ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa mai. Kāre I tino eke, kāre koro I te paku mohi ki etahe o ngā kupu. I puta
1: papapo
0: mai. Mai ki tēnei taha.
2: Kau mātai, I
0: hika rātai. Kau hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro. Engari, koro mo ke mātau te reka.
2: Pai kupu a mokou.
0: Koro mo ke mātau te reka. Ka mai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu I nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
4: Ka mai.
0: Ko te waiata.
4: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Ka mai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai ka, pai te au tira. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine I whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou I te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai.
3: Ko te whakataki.
0: Aroha mai.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai, e noho tātou.
1: I pērā. Ka pai,
0: I hau pāru anō.
2: Pērā rawa te reka.
0: Hika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
1: E tohu tēnā.
0: Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha I toa I te tau patu patu.
1: Ai. Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua I eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.

0: paru.
1: Pane te mai tēnā.
2: Te hea te waiata.
0: Ko ai, te taitara o te waiata mai te tau, ko te himano iwarau, waru te kaumārua, i eke ki te karamatamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
3: Ai. Ko poie.
0: Oh, ka mau ki e te wehi. Tēnā koe koe.
3: Tika.
0: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
2: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
0: I tā ngā ta tauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
2: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kauma toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
2: Hoa tu te whakautu?
3: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
2: Kare he.
0: Hei te tika.
3: Hei
0: te tika.
2: Hei te kauma whitu.
0: Hei te kauma whitu. Ati tia tērā ki te hine ngaro.
3: Hei te kautau, kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
2: O Aotearoa.
3: E. O te awhani.
4: Mā manoi ho.
5: O te awhani.
2: Waikato.
1: Waikato. Waikato.
5: Ne?
2: Waikato.
0: Ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
2: Oh, māma. Oh,
3: he, rua, tēnā.
1: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
2: Ai, ko nā tēnā kai te mōhio.
0: Tai hua tēnā pātai.
2: Tai hea o atua Māori
0: nei te karakia.
2: Kai hea o atua Māori nei nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
3: Kaua ko ngā mea i tā mai i mua i ngā waka. Hoi o ngā mea Māori i tā mai rungi ngā waka.
2: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whiturau rima tikau.
0: Whiturau rima tikau. Aroha mai, kai te he.
2: He rau atu.
0: Kai te pādu ino e hoa i te whakautu rima i te pepa nei.
5: Kāre kore i
2: te. He tika nā te mea nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
0: Ka pai.
3: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui te tahirau, tahimano toru rau. AD.
3: Kei te he tēnā.
2: Kei te tika rawa.
3: Tōkou tū tūpuna kupe i tai mai i mua no atu tēnā. Hoi anō.
1: Engari,
3: harapea i te Māori.
1: Ike mai ia ngā Māori.
0: Bueno.
1: Te Māori.
0: Ai, ngā Māori. Bueno e huama.
3: E kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai. E mihi ana ki a koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātai pia ki a koe Leon, kaha koutou me te karahipira?
2: Tuatahi, e te kai whakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou. Hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Ina tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa. He mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira. He mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
2: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
2: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, kua komitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne. Kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoano, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tere o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro.
3: Oh, ai.
0: Ki raro.
2: Ki raro.
0: Ki te taumata tika. Tō reira, te kaupapa karawhio mai.
3: Ko te herangi, te ngāne.
1: How to kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa. Te Māori, ko te kaupapa te Māori.
5: Te puta te kupu Māori.
0: Tiari, tō reira, he wae takai te hāre, tō Māori. Karawhio mai, te mihinga. Te mihinga.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights when the wao me ngā karere o te wā I ngā wiki tata ka hipa I waitohu ai Ngāti rangi rātou ko te ope kātua I tētahi whakataunga e whakahoki ai tētahi wāhanga whenua o Waiōru ki a Ngāti Rangi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, Kemp Dryden. E whanaketanga pai tēnei mō te mahi tahi a te karauna me te iwi kia hoki ai o rātou whenua a kia whai wāhi hoki ki te hanga whare ki runga I te whenua. Ko rōnei e puriti ana e te ope kātua, hei kāinga mō ngā hoia me o rātou whānau.
2: Ko ngā whenua hoki mai I a mātou I a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga I te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātou, ko tērā te mea, a piti atu I tēnā e hanga ngā whare ki runga tēnā whenua. E lis ana te whenua ki a te ope kātua mō lima tākau tau.
3: Aungaki mai, te reo te motu, o Aotearoa Tōa.
4: I herere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, ke mā rikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: Piki mai kake mai ki mai tēne hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā nekeneke hanga. Ki te ahuatanga o ngā mahi I mahia I aua wā, ngā hakaro. Te ahuaranga I whakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri ko Manu Pō. Nā rira e Manu, me tīmata ake wātāua kōero mai I tō whānaunga ki rungai tō matata whenua.
6: I tōku nei whakāroa e te maichi wai mari ae. I whānau mai ki roto I te whānau pita moi moi paura mrawa ko hare te iri merito. No Ngāti Manawa tū hoi no kufpāpā no Ngāti Pukeko Ngāti Rangataua Ngāti Hokopu Ngāti Awaho ki te kawhāia anā te tahi ona no Ngāti Mahanga o Tainui me Ngāti Tamakari o te arawa o Ngāti Pikia. Ana, I awi whānau mai, e tokurima oku a taiwa, toko whā, oku tua akana, tokurima a kutaina. Ka whānau mai te pōtiki a Charles Berryman ka muhamate tō mātou māma I te mutunga o te pakanga tūrua taimano I wera o e whātiko mārima. Ka tahi ka tukuna a hau ki taku kuia o I te taha ki taku matua. Nā ko teitahi taha ola he kōti mana, he makori. Ko ani makori tō neima. Lēnei kuia, nāna I poipoi au, mai taku pake ki tangai taua wā e tuko he fitu waku tau. Kai rāno ki te kaumāru o waku tau. E rima tau au I raro I mana pate koti. Whaiwhai haere iaia. Ino māua I tō ngā kāinga tuatahi I te whenua mōhio nei ko Ōpūtea I Waiwhenui Murupara me Waiwha. Nā anā I a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai. Nā kai o te rā wā he rī wai e pauke nā e merana, e kānga, a mēnā kai a kāpachi me nā strawberries wera mea katoa. He pichichi, he pramu, he āporo, he pea, nā ahua rākau. I tōna kāinga I te pāmu o tō mātou kraua kuia. Ko tō mātou kraua ko te whaiti, ko Paula te whaiti. Nā, tō mātou kuia anō kua ni Paula. Nā, I re I taua wā, heke mai tō mātou pāpā. Ki te ako ako au, ki te whai puaka, ki te mahi nā, nā mahi, e te kānahai mahi mo te tāne. Nā, ka eke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua, ka marue au ki te kauta o taku kuia kua nuku ki māua ki Waiohau, ki reira au e kura ana mō nā tau e rua. Ana, ka mutu tēnā ka are ki te kura tuarua o whakatāne. Ki taku kuia, taku whāia. Nā, ka noho au I roto te whānau a Merito. Ki reira tifua e mō nā tau e toru ana ko taua kuia nāna I ako au ki ngā mahi te pai marire ngā mahi mahi chichi ngā mahi hi nā ika ngā mahi a tangaroa ko tērā kuia mōhio ki te karanga I ngā tūna pa haere māua ki te awa o hine mataroa e mōhio nei ko te awa o whakatāne. Ko te kumahi e tana ki roto I tarua. Tuarua ko te tahi mahi, mau te hela keke, ka tiu I nga mahunga, ana, ka here ki te rākau whiro. I runga wako pakuhiwi, e tautau ana I roto e tirunga I te papa, ka uki māwa ki te kāinga. Ko te kumahi e tōhare nā tūnanei, tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tuna ana ko taku mahi e tihore hea e mea pāwhara ana pāwhara ana ko ena taku mahi a heriheri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā nā mea kāli traia ki te awa ko taku mahi e tua tua haere tui mei we nei tuta.
7: Ai.
6: We koe ina nā tikanga I wahu iho ki ao e o kukuia. Ni? A koe ina wa ki ana he wai mori au I whakatipu au e o kukuia. Te nuinga o te wā e rangatahi ana au I whakatipu au nā tau. Nā, ka tai mai ki te toru tau kua tono kua whakatete au ki te kukuia. Nā te me e tahi wā haere māua ki te whare karakia whai haere I te korau a eru era a eru meri tō koe hoki te katakita tai ki reira ka haere te miha I roto I te reo I te reo Latin ne
7: ae
6: anā o te kupā tai ki te kukuia e koe kai te matatau koe ki tēnā reo. Ki taku mōhio, rūkau mai tō kuia, āe. Engari, koe nā te reo o te hā I tau awa, kāre I te reo o Māori. Hele Latin ke. Nā, oki māua ki te kāinga, I te pō, o puta māua I te kāinga, tō māua whare, ke kore whakarongo mai e te karaua. Atai ka tīmata ia ki te ako au ki nā karaki o te pai mārere. Ala, tēnei wā ka te whakaaro au, ki kino ki e tako kuia, ki kino. Aha kua e whai haere ia I te rāhi o tōna hoa langa tira ko te katolika. I roti I te reo Latin, whainoi hoki aia te pū mautonu i tana, tana karakia. I ana mai ia mai i Ngāti Tamakari, Ngāti Pikiao, a mai hoki i Tainui, Ngāti Mahanga, tu reira hoki tōna whāia. Nā, kā tai mai ki te tau tuatoru i āu i te taha iāia, a ko whakate te haere au. Ko tipu haere au, ko whakate. Kai kona koe.
5: Ae. Ke kona i tonu anau, ae.
6: Kai te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēnā. Ana, ka tono atau ki te taina o saku māma. Nā, ko tēnā, ko te pēchi. Ko te pēchi meritoa. Ana he hoia ia i te pakanga tuarua ko tana mahi tana mahi he kine he sniper ne? Ko ina tana mahi ana ka hoki mai ia ko tana mahi kia ka noho au i roto i taku kauta e taha sana kāinga ana ai ko mote tāwa i tēnā
5: ai
6: ai te tino hero watu o waia e hoa
5: ai kare umo heo nago i tina waia
6: kai tō pito kare i kene
5: no kai tene i pito
6: ai
5: iho no kai tena pito
6: o kai kua
5: ai kai tena pito
6: kai kua
5: ai
6: kai kua
5: ai
6: kia ora kia ora. Are you there? Oh, ko weta ka ke tēnā.
5: Ai.
6: Nā. Ka... Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Kia ora. Are you there? Nāna i a ko au ki nā mahi a Tangaroa te hāre ki te ruku te hāre te mahi tītī te hāre ki te hiika nā wā hi tapu katoa o nā tiawa nei o te wā awa o Hine Mataroa wērā me katoa e no ana mā awa i ka mātau i tērā wā i Maunaiti kai te waha pū o te awa o Hene Mataroa kai raro atu i te marae o Wairaka reira mātou e noho ana ana ia Laharoi ka haere mātou ki te ruku ana ko au kai te hoi tō ta mawa 12 foot tingi klinka ne ka haere māo ki waho huri rauna ka pūterangi o tāra wairere ka aruku au ana ko taku diving suit tana hingareti nahere nene tana bush singlet ko ina taku diving suit ka aure he mea mo te ihu mō nā karu ka ko ira noi
5: ai.
6: Aruku au tēnā toko he kuku kai kona ka ki te pēk tahi wā ka whakata ka ruku atu tētahi wāhi ke he kina kai kona hale atu ki tētahi wāhi he pāwa kai kona ana kona kaura kai roto i te whike i te ana o te whike ana ko tēnā me ruku koe ki raro kauru koe ki roto i te ana ana kai kona he puare kai runga i nā toka ka puto koe ki roto nā ana pēne i te warehouse tō korawhiu ka te tiro koe ko te he nā kaura nunu i rau atu a opu noi koe ko te pai o te hingareti nahere ne ka puri watu ke ki tō tinana ka amau rātau ki rungana.
7: Ai.
6: Mena nā pāwa, mena kina ka amau ki ruto i tō hingare tini. Ka re makere.
7: Ai.
6: Ka makere kana, kua ki kana, ko tāku, o taikua kua hoa anō tāwa. Kia ora. Yeah. Where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāia pūkero i tāua.
7: Ai, ai.
6: Ana, ana, i tāua wā, kona kōrero i rūgenta mai, ne? Oh, ka kainga hia koe i tēnei whike, ne? I roto i tāna, i tāna ana. Ka, e whike he kaitiaki i roto i tāua ana. Ki te kore tika wō karakia ka kainga hea koe, e tāma tēnō mataku kia mātau nā tamariki o Tawawa, ne? E ngare, ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā atu pēti, i tā te mataku ki te whike nā, e hoa, painui ho au ki te ruku ki roto i Tawāna, painui ho.
7: Ai.
6: Ki te, te tiki awa kaura, ana, orahi nā kai, kua, kua meia, kua... kua ki mai, ana piki mai, i taua wā, kua wiriwiri katoa taku tinana i te, i te, i te mātau. Ka ana, ka kai au waku kai, taku tī, ana kua ia tērā kai muri i te waka e, e note note ana i tana half G. Ne, ana, ka hoi au māua ki te kai, koe nā tā, tā māua mahi nā raharoi. I tāua wā, he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o Whakatāne. He nui nā kuku, he nui nā eika i nāenei, e kua riro katoa. Kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia. Nā, pahare au ki te kura o Whakatāne, mutu mai au ki reira, me taku school cert, me taku iwi, ka hala mai taku pāpātiki au, ki te... ki te ki te hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kaumārima noi hua ku tau i te rāwa nā ka ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au ai e mahi pai tēnei no te mea i hokono mai i taku pāpā he marula AA mōku i haere ki nā kanikani ki nā pikitia ki nā futupōro a ko taku mai mira kakau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōaka wērā mea katoa e, te wāo ta rangatahi whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill ki te mahi i reira hai te tika ngā hai accounted kā mutu tēnā kā reau hai plihi mana i ākalana kā mutu tēnā kā hoki mai au hai kairuri mō nā pāpuni nā hydro development i Murupara tīmata i Matahina kawa pāpuni kā hoki au ki te motu ke reira mahi ai lere haere au i rua taku motopaika ki te au taku huarangatira kuenda i te ata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu i tūranga ke tō mātau tari lere au i apply re ke reira whai haere a kuenda te mutunga ka whakaaia māwa ki a moi māwa ka hoki mai au ki kawarau ki timi wharehi o te, te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea ka moi māwa ko taku huaranga tira ka are ona mātua e haramai ka ale taku pāpai whakaeno te me he pākea ke te kīmai ke au ka heke te ka heke te mana o te toto o nga aliki erere hare i roto i a koe e kian nā te me kua moi pākea ke koe ana ka heke ke te kaha o te toto ki e tau a kaitipai tēnā kia ana ka moi māua ka whānau mai tā māua tamai ki tuatai ana koe i waho i tō i pera te te tiki te moko puna o nā ko nā mātu o taku waranga tira ko nuku taku pāpā hoki ana mai tērā wā kua pai katoa tā whānau pākea me nā whānau Māori i reira māua te oia he kuro mahi tā i te kura muri tō māua kāinga hale māu ki te pōti tau tau ki te wā po wāhi pōti i te kura ka ki mai tētahi kua pākea nei a ka re te nei wāhi pō koutou nā Māori me hare ki koe ki te tāne ka re pai ka re te nei wāhi mō nā Māori mō nā pākea anake a ka tahi ka kia tō ki tawa kai whakahaere pūti ai i mōi au te kuharanga tira ki mai te minita a ka re tāi a te tangata a hakoa kōai ki te wehe whakawehe a māu nō nere he hau ki tēnei mai anā tēnā ka rangahau hia heha nā mahi tōranga pūnei te motu ngā ka eke au ki roto i te social credit kwau te tangata ka whakamataku hia mea ma nā poi o tawa wā te kurawa nā Reedy me te tangata Lona Te Tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori ki te au i roto nā mahi ranga nā tōranga pū ka re chino pai nā ture ki tā Māori ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stop banks ka whakatika tika i nā wā o whakatāne o rangitaiki o Tarawera ana i reira au e mahi ana kua eke pe au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whā pe o ku tau ka tai ka hara mai Hoani Rangihau e tiki mai au ki hari au ki te marae o Wairaka ka takupātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera manuera kia tai mai koe ki bua tō iwi o nga tiawa hale ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga a nga tiawa ki wanginui i a rātou ake koe hai tia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mai i roti te nga tiawa executive council ana ka ti mai te korowana a eruwana kiao a hei te tikarika katoa mātou te tiki i a koe hai tia mana ka kia tau ku taku mahi iru e te marae kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wichi wera mahi katoa ka rene au e mōhio ki nā o wahi o mua o te marae ka ti mai kia wā kai te pai mā mātou e a koe i a koe anei anei ka humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act ka te tiro au ki roto ka ki te au o he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā ture kai te whakahi i a tātou te Māori ai ala ka pātai mai te kroona awa kai kunei mātou e te tari ana ea tō kōrero ka kia tu kai tōra tonu waku pāpā ala kai kunei anuhana taku pāpā te pēti me te prati me piri ki mai waku papa he ana a kai te pai ko tu ko ma tau te mana ki a koe a tai ka te tiro ki te ku ki waku papa ka whakaro wa i kare mi ue nei tangata te arua nei pre futu pōrua na rātou he backs katoa pāhi haere te pōro mai tēnei ki tēnā tēnā apito ke pā ki a tai mai kia
7: hai
6: a ka ki a tā a tai hoa ka kai mātaku ka mutu te kai o mohi au me pehe te whaka utu nā hlaua nei ka tua tua a mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou ne a ai te pīrengi au te whakatika tika te tahi mea pātai mai a erua la e a tēnā o ka te mōhu koutou e wahine pākea tā ko ai ai te mōhu mātou ai ai te pai tēnā a hoi o nō ka leo e pai ana ki te heri ki runga nā marae o nā tiau nā te me kore take o koutou haunga katoa o koutou whare pako
7: ai
6: ka le pai ki heri e a taku wahine pākea ki reita anā ko tāko e te ie ie au ki te kati katoa i nā marae kia whakatika tika ria i nā wharepaka te whakautua te karawana ā ka ki te koutou koe nā nā kōrero a te rangatira o ki te koutou e rangatira tēnei pātai ka pōti rātou ka uru au ki roto hai tia mana mō rāta anā i te rāi muri atu i tēnā te mana ko hare au ki te county council ki te tīkina i te health inspector ka hare māwa ka paupau atu ngā pānui ki runga tēnā marae tēnā marae out of bounds ka hare whakai ki te mahi ki oti nā wharepaka ko tahi anake te marae o nā te au i te wā te te rāwā ko te marae tonu i Wairaka nā ka mahi a nā marae wā rātou wharepaku te rāwā ka hinga te tahi o aku whāia ana ko te ki mai o waku papa o oh, me whakahoki a ki rio te tō na marae ka kia te we kao ka kia te o ka re tika me takoto ki wada ka kia te koina te marae i tau mai tō tātou waka no mā tātua heri a ki reira nā koutou te he nā ka re koutou i whakaochi wā koutou whare paku ki a tino pairo atu wā koutou whare kai ki a tino pairo atu ana ko mate ko koutou e ana ko au hei atu ki reita a mai tērā wā ka haere au i raro i nā parirau a te kreuana a Eruera Manuera a Harry Rogers a Takataka Kōpū a Bill Maxwell wera a kreua ana ka heri au ki pōneke e nā kreua ne ne ka heri au ki pōneke i te hui o te kaunihera Māori anā ko Peite Hurunui Jones te tiamana i te rāwā anā mō te anā tau e ono wau e tarai wa haere i runga taku Falcon nā kraua nei ki pōneke ka lere moni mo te waka lere rangi ka lere mātau māwaka mutu au te mahi te pō o te taite ka lere mātau i te pō anā e lere hāne ana mō aua tau e ono anā ko nā karaua nei koe nei tā rātau mai ko te tahi ka kia ta runga tēnei taki māku e wāhi nā kōre o kia te te tahi māku e whakatina na hia ko te mea tua toru ka ki wai mana e kapi ne ahakoa hea te kaupapa ka pērā tia nā karauana ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tua rima ka kia tau ki ala te ka hie te wāhi māku ai kōrena try the kai hoa ko ina taku mahi mo nā tau e ona try wa te waka koe nā oi kia nei wai maria au i poi poi a tia au i ako tia au i nā kraua o aua wā mō nā tau e ono ana ko te tau e ono ka tau ki reira ki pone ke tētai wā ka ātua tau ki te kōrero. I wanganui te kaunihira Māori wā o te aroa. Nā te mga wōku hō o tau a wā, patu o hepa, parangi wōka, koro diusma, ne? O rātau i te painui o tō rātau tūtū hāne, te ngari kuauka hāre e te whakai ki te kōrero. E aku karaua. Ka tū au. Ka amutu taku kōrero tēne tonu te peke o Bill Maxwell te ki. O nāku te he, nāku te he, nāku te he. Ka ale au i tino aku o kiri ako taku tamai te kia mohi o ia. E a he ia ka upa. A he ki te kōrero.
5: Nā e teimi kua rongo nei kūtunga kōrero a tuku kene a Manu Pōle pāna rā ki ngā huatanga mai tana tupura ngāke a tainua ki tēnei wā. Kua hauru tēnei kūtunga i tau o taku kai kōrero.
7: Nā no reire te motu, mā wāti, mā te reo, whakamārama.

0: Rangatira. Waimarie koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia urua noa i tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga a wairāne i tāne pai ai. Hea ha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. I te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe a tonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
1: Tā te re.
0: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
2: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te moe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moe mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai. Koe ra hei hoa moe mau. Mou! Mou! Nā reira, koe re, taumau hoa mou. Nā reira, ko ngā mate o te taumau. Kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
0: ai. Kāringa mātua i te mōhio, kare koe i te mōhio, Atere, kare koe i te mōhio.
1: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
0: Whakai.
1: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. E anei tāua e tautāua e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
2: Rūkahumai.
1: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, tēnā te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
3: Tēnā koe mara.
0: Ngāpai, ngāpai.
4: Wātai ki te whakahi ane.
0: Ai, whakahi ane, ai, ai.
2: Whakahi ana tātou.
1: Te mea pango.
4: Ko korera wai e whakai ki tīra whakatanga, me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Kare kore ka hoha.
1: Nā, ko... I te pirina,
4: i te taumau. I te harane. Ki te, ki te pērā nātou. Ki te pērā, ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
2: He pai tērā.
4: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
2: He pai tērā.
0: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
2: Ko tō katoa. Ko pai pia tēnei mea te tāua.
0: Te mana te mea nui.
1: Te mana.
4: Te mana?
2: Nāna.
4: Ā, ka riro katoa ki ai.
2: Kei te nape te mana.
1: Tā pai, ki ororo wā tuko.
2: Kei te rahi te mana, engari ano te mana.
1: Kōrero e hoa, kōrero.
0: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
1: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te mea he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao mehe mea ka ai noi hō koe ki tētei tangata.
0: Ai, teka.
1: A tētei tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro.
0: Teka.
1: Āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, ā, e haere ana, aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou,
3: he iwi Māori. Ka reo pira ki te kūmea ki a rō, nei ngā kōrero, no te mea i o te iaku.
2: Nā me kua pau o kōrero.
3: Tēnā kōrero.
5: Tēnā kōrero. Tēnā kōrero. Tēnā kōrero.

0: I'm sorry, who are you again?
1: Asia Wattua.
2: I like the selection of music.
3: Helps you get through the day.
1: Wellington's number one for all the best throwbacks, 90s and more.
4: Te Atsia wa e. Me whakarongo mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo i nirangi mo te Atsia wa toa.
5: He kaupapa whakapakari i te reo Māori mo te hunga kua tīmata kē ki te takahi, te huarahi roa ki matatau. Piki mai rā, kake mai rā, ki runga ki tō tātou waka. Ko koutou hei kai hoe, ko hau hei kai urungi. Kia takatū ake tātou i te whakarewa i te waka. I tū ātu i a koutou i te kāinga, anei anō e te hi kai hoe, hei whakatutuki i ngā mahi whāriki hia ki mua i o rātou aroaro. Kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Me kore ake rā koutou hei tauira mō ngā hunga mātakitaki i te kāinga, tēnā anō koutou kwa tau mai ki roto i tō tātou whare.
6: Kia ora.
5: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrero hia i roto i te kiriata poto. Hei mātakitaki, hei whakarongo mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpako hia tētehi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira, tere ai te waka o ako ki runga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka ū te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koi nei te terenga o tō tātou waka e hoa mā, ki te hoe. Ko te mahi tuatahi he whakatakoto horopaki, hei āwhina i a tātou ki te whakapakari i ngā pūkenga whakarongo. Nō reira, ko te kaupapa ka whakatakoto hi atu e hau, ko tēnei nā. Ko taku pātai, ka tīmata ki a koe Louisa, nōna whea koe i whānau mai ai.
7: No te tau kotahi mano i warau 85.
5: 85, me koe Wikitoria?
8: No te tau kotahi mano i warau 85.
5: 85, tēnā koe?
9: He orite ki tā Louisa i whānau mai ai te tau kotahi mano i warau 85.
5: 85.
10: I te tau tahi mano i warau 86 i whānau mai.
5: 86, ka pai.
11: Pera hoki au i te parata nei, i te tau tahi mano i warau 86.
5: So, paku. Muri atu i tērā, te tau i whānau mai ai kā ua.
12: Tatanei ki
5: tēnei, me pēnā noi hopea te kōrero. Kāti, i whānau mai te nuinga o koutou i te wā e muri mai i te whakatūnga o tētahi kaupapa nui whakaharahara ki te ao Māori, ko te kōhanga reo. Nō reira, ko ai o koutou i haere ki te kōhanga reo? Koutou tukotoru. Tēnā, Wikitoria, kōrero hia mai e tehi āhuatanga o te kōrero o te kōhanga reo e maumahara ana koe?
8: Awa, ko nā te wai whakatōngia te kākano te reo ki roto i au. Nō reira, ki au nei he tino waimari a hau nā te mea katai au i nai nei te whakapakari, te whakawhānui ake i taku reo. Reira ai.
5: Tēnā koe. Lewis, i haere koe ki te kōhanga reo i whea?
9: I haere au ki ngā kōhanga reo i te takiwā o Manitsuke. Me kei ko tētahi, ko te kōhanga reo Manitsuke me te kōhanga reo o Ōhako Marae hoki.
5: Ai.
9: I reira, i whakatoa i te kākano pēnei i tā whiranga nei Wikitoria, i tōku nei reo. So.
5: He kōhanga reo i runga i te marae.
9: I runga i te marae. Ah. I runga i ngā marae.
5: Kāri ko atu i ērā, ne? Ko ngā tikanga hoki e whakaako nāna ki a koutou?
9: Ai, ko au āhuatanga katoa i whakatoa ki roti au. O tira, ia tātai katoa i tau atu ki ngā kōhanga reo kei Manitsuke.
5: Te awarahi, me koe?
10: Ki te takiwā o te kuiti au i haere ki te kōhanga reo. Te kōhanga reo o Parure. Tino waimari au ki te whakaaro Wikitoria. Tino waimari e te kōrero i te reo i roto i te kōhanga reo. Me ngā āhuatanga o te whāriki. Tino pai.
5: Mena au ka ki atu ki a koutou ko tēnei kai kōrero, he tangata kūa roa e mahi ana, e hāpai ana i tēnei kaupapa te kōhanga reo, he tāne, ko wai te tangata ka toko ake ki roto i o koutou hinengaro.
8: Tīmoti
5: kāretu. Ai, ko tīmoti kāretu tētahi o ngā tohunga mātanga reo o Aotearoa. no tātou te whiwhi, kua whakai mai ia kia whakarongo tātou ki ana whakaro e pāna ki te kōhanga reo. Anei ngā pātai hei ārahi i a koutou mahi whakarongo e haere aki nei. Tuatahi, e mihi ana a Timoti ki a wai. Tuarua, i tū te hui tuatahi ki whea. Tuatoru, mā wai te kaupapa e kōkiri. A te whakarongo ki ngā kōrero, a te toka anuku nei, kai te mohio koutou he tere terere o ana kōrero, no reira kia kahara, kia manawa nui, kia tahuria ke tātou. Ki te whakarongo ki ngā whakaro o Timoti Kāretu, o te timatanga o te kōhanga reo.
0: Ko tāku e mohio nei, nā te mehu ki te wā i timata i te kōhanga reo, ko te nungo ngā kai mātu ko kite, ki te kore e tahuri te ao Māori, ka ngaro te reo, ko ki te kē rātou i tērā āhua. Ka mutu kure te wā e ai ki a te rangiha, kure wā na kororo mai ki au. E ai ki ai, i tērā wā, kare no te ao Māori te paku aoro nui ki ai āno, ne? Ko roa pēa e noho ana hei, hei rūru tanga, hei tarutu tanga ma te ao Pākeha, ana ka hōha i tērā. Ka ana ka whakaro rata kāsi, ko tēnei tētahi huarahi e tae e te Māori anō, te whakahaere. Nā rere ka tahuri pēa rātou i tā rātou hui, i karakanti rai te kāonataka o tērā wā, ke hui mai ngā kau mātua ngā iwi katoa te motu. Ana i rote tā rata hui hui ngai Waiwhetū, ka toko ake te whakaaro i a tāhe me mā, i a henare mā. Ko tētahi āhuatanga nui, ka tāia te ao Māori anō te whakarite. Ana ko te hoki ki te reo, ko te whakaako mai anō i te reo, ko te whakaora mai anō i te reo. Ka mutu me whāngai ki te tamaisi pēnei te māma e whāngai nei tana tamaisi ki tana ū. Kuria te āhu o te whāngai tēnei reo. E harite me me whakaako pēnei te kura nei. Engari me te romi te tamaiti i rotei te ao o te reo. Ana mā te rongotonu, mā te rongotonu, nāwai, ana. Kua matatau te tamaiti. Ki hau nei, i te wā, i tahuri ei rātou, me whakamiharo tātou, nā te mea hoki, ko e rā momo āhuatanga o rotei te ao o te tangata, ka riro ke mā te hunga, ko mātauranga ke, ne? Ko whai ngā huarahi, ko takahi ngā huarahi o te mātauranga, ko whai o na tohu, ko rātou ke ngā mea ka kīmai ki tibi whānui, e, tātou, me pēne, me pēra, me pēra. Engari ko tēnei, i ahu ke mai o tātou kau mātu. No reira, taku mihi nui ki a rātou, taku whakamiharo nui ki a rātou. I kite nei rātou, ki te kore tahuri, ka ngaro tēnei reo. No reira, kuera tāku, ke te mōhio mo te tīmatanga mai o te kōhanga reo.
5: I kapohia e koutou, ngā whakautu ki ngā pātai. Kia hoki ake anō tātou ki te, ki te titiro ki ngā pātai. Tuatahi e whiu ana te pātai ki a koe Francis, i te tuatahi. E mihi ana a Timoti ki a wai.
3: Ai mihi ana Timoti ki tōku nei whakaro, ki tōku nei rongo i wana kōrero, ki te maha o ngā kaumātua i wawatahia nei tēnei mahi. Rātou wareware au tōne unga tāhenare.
5: Tāhemi. Ana, no tō rohe a tāhemi henare.
3: Ai, tāhemi. Me tērā rea ngā kaumātua i tauawa.
5: Ko henare tetehi anō kaumātua i tahuatia e ia. Ai. Henare wai no Tainui. Te tohunga, henare, tūwhāngai. Ko tērā momo i tērā wā. Te pātai tuarua i tū te hui ki whea. Lewis, e whiu ana tēnei pātai, kia koe.
9: Ki tōku rongo i tū te hui ki Waiwhetū.
5: Ai.
9: Koera taua hui e kia nei, te whanaunga nei.
5: Ai, i whakahuihui tia ngā kaumātua, ki te kōrero mō tēnei kaupapa, whakahirahira, te ora o te reo. Te pātai tuatoru ki a koe Sophie, mā wai te kaupapa e kōkiri.
6: Mā te Māori anō te kaupapa e kōkiri.
5: Ai. Koira tā Timoti. He huarahi te kōhanga reo e tāe anō e te Māori te whakahaere. Nō reira, mā te iwi Māori, ko tetehi wāhanga o te iwi Māori hoki i kōrerohia e ia. Kaua ko ngā tāngata Māori katoa. Engari ko te whiawā. Wāhanga.
9: Ngā kaumātua?
5: Ngā kaumātua, ai, ko ngā kaumātua. Ko te nuinga o ngā tāngata mātau, haere ki te whare wānanga, ne? I noho ki te taha, ka waiho mā ngā kaumātua, e kōkiri, e whakaarāke te kaupapa o te kōhanga reo. Ka pai, tēnā rā koutou. Ka tāia te kite atu, he nuinga āhuatanga o te reo hei kapo atu mā tātou, kia eke ai o tātou reo ki te timotitanga o te reo Māori. Mā te aha i te ngana e hoa mā, mā te aha i te ngana. Utonu mai, ako ake nei, tirohi ai e tātou, etehi āhuatanga o te kupu tāia.

0: Nau mai hoki mai. Ka tahi anō tātou ka rongo I ngā whakaaro o te taniwha hikuroa o Timothy Kāretu e pāna ki te timatanga o te kōhanga reo. Te kō e tō e tō I whakakā I te kanako o te reo Māori I ngā tau o te waru tekau. Ā, e kā tonu nei, e kā tonu nei. E hoa mā, ka tahi anō koutou ka whakarongo ki e te hi whakaaro, he pātai a koutou?
1: He pātai tāku, mō te kupu kō e tō e tō, ka tahi mai koe te whakamārama.
0: Ai, ko te kō e tō e tō, he rākau maroke, ko tāna mahi, he whāngai I te ahi. Kia tere kā I te ahi. Nō reira, ko te kōhanga reo, ngā kō e tō e tō, ka rau ātu ki runga I te ahi, kia muramura mai I te ahi, kia whitawhita mai I te ahi.
1: Kia ora.
0: Pātai anō?
1: Kao.
0: Kao? Ko te kupu I rongo koutou I te kupu I roto I tērā paku whakamārama āku, he kupu orite ki tēnei kupu ahi.
2: Te I roto kanaku, I ērā whakamārama.
1: Kanaku.
0: Te kanaku. He kupu anō te kanaku mo te ahi. Nō reira, ko tērā whakatauiratanga, whakatauritetanga o te kōhanga reo, hei āhuatanga, whakakipakipa, whakawhitawhita I te ahi okay. O te reo Māori. I ōna wā, I ngoikore, I tatangaro te reo Māori, nā te kōhanga reo, I muramura anō ai te ahi. Kei te whakai koutou ki tērā?
1: Ai.
0: Ko te kupu taia, te kupu e tirohi ānei tātou I tēnei wāhanga wetewete I te reo. He nui ngā āhuatanga o te kupu taia, kei te whakahuatia hētia I roto I ngā iwi. Nō reira, kia ata tirohia e tātou tēnei kupu taia mo tētahi wāpoto noa nei. Me pēnei te haere wā tātou kōrero. Te mea tuatahi, ka taia e au te. Ne? Ka timata ki a koe Louisa, ka huri haere, tainoa ki te pito. Tēnā whakakia mai te āputa nei. Ka taia e au te tataratara. Ne? Ka whakamātauhia te rere o ngā kōrero, ka whakatikaina mena ka rongo au I e te hihapa. Kai te painoi ho tērā ki a koutou?
1: Ka pai.
3: Ka tae au te kanikani.
0: Ka tae e koe te kanikani. Ka pai.
4: Ka tae e au te pānui.
0: Ka tae e koe te pānui.
1: Ka tae au te kaukau.
5: Ka tae au te kai. Ka tae e au te inu.
0: Ka tae au te taraiwa waka. He tauira pai katoa era, hei whakauru ki roto I te āputa o tēnei rerenga. Ko te hapa, ka rangona I te nuinga o te wā, ko te aha. Ka taia e au ki te taraiwa motuka. I runga anō pea I te pōhehe, ko te kōrero Māori, he orite ki te kōrero Pākehā. Able to, whakauru haere te tangata I te ki. Engari, kei te mohi o koutou, kei te he. Kaore e taia e au te. Ne? Kaore e taia e au te. Kōrero hia mai tētahi kōrero Wikitoria?
4: Kaore e taia e au te waiata.
0: Nē. Ka aroha hoki koe. Tēnā, te awarahi?
5: Kaore e taia e au te haere ki tōku haerenga.
0: Nā te mea, kāre
5: waka.
0: Ka pai. He tauira pai era o ēnei rerenga kōrero Erua. Kia tahuri tātou ki te whakaū I ēnei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kupu, hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. Nō reira, ka hara mai koe Louisa, mai o e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
3: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
3: Ok. Tīmata.
1: Kami tūtai.
6: Eru a wāranga.
1: Kaurori.
4: Tunu.
5: Tunu kai, tunu kiki.
6: Tunu kiki. Ka
4: Kia ora.
0: Ka whai, kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero, nē, Louisa. Tai hoake nei pia tātou ka rongo. Mena he tika hea haranei. Hara mai, Louis. Tetehi mea ua ua ke mai. Ai.
1: He tika.
0: Ne? He tika.
1: Pono.
4: E rua nā kupu.
3: Waiata.
5: Waiata.
3: Karanga.
4: Kōrero. Kōrero.
5: Kupu tūrua.
4: E rua nā kupu.
5: Wahanga. Wahanga tūtahi.
4: Pāringa.
3: Pā.
0: Whakaiau te kōrero paki. Pāparinga. Pākaro Māori e hoa.
4: Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
4: Pāturi.
3: Pona.
5: Pāturi.
4: Pā.
5: Wahanga tūrua. Puku. Puku kaha.
4: Mahu.
3: Tūwhi.
5: Hariri.
4: Hongi.
5: Hongi.
3: Hongi.
4: Pāhu.
5: Hāngu.
0: Ko paudu a ki a koe, Louis. Tēnā, whakatauira hia. Tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
1: Li.
0: Ai.
1: Oh. Buenos dias. Me llamo Louis.
3: Oh, paniora.
0: Oh, ka taia e koe te
5: kōrero
0: paniora.
3: Paniora.
0: Wikitoria, haramai Wikitoria.
1: Ni. Whakaru plaki, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
1: Whāra kupu. Whāra
3: kupu.
1: Te tei?
5: E rima ngā wā.
1: Kupu tō tei.
5: Tuhu. Tūwhera.
4: Whakatūwhera.
5: Kupu tūa tūa.
1: Te.
3: Whakatūwhera.
5: Kupu tūa tōru.
4: Pātara.
1: Ipu.
4: Ipu.
3: Oko.
4: Ipu.
5: Ipu.
3: Whakatūwhera
1: te. Ipu.
4: Kāti
1: e tāi. Kupu tūwha.
4: Tipu. Waipiru.
0: Hāo.
4: Waina.
1: He kai pia. Rari.
0: Kia kaha, kia kaha.
1: Praua. Miti.
5: Miraka.
4: Ipu.
3: Pihikete.
5: Te ipu.
1: Ipu.
4: Tiamu.
5: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hia te roanga o te kōrero?
4: Kaore e taia e au te whakatūwhera te ipu tiamu.
0: Te whakatūwhera te ipu tiamu, ne? Kāre he kupu tūhono i ki kei Wainganui, kaore e taia e au te whakatūwhera te ipu tiamu. Rā te rerenga e tirohia ana e tātou i tēnei rā. Mā tātou ngā tauira tika o te reo e whāngai atu ki a tātou tamariki. Kei rite tā rātou tupu ki tērā o te rākau i takahia i te moa. Kāti, tukuna te roro kia paku whakatā. Kia hoki mai anō tātou ka tukuna e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu e whakamahi ana i te kupu taia.

0: Koranga haua ngā āhuatanga o te ako a te tangata i te reo. Ā, e ki āna, ka tere ū ngā akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahi a te tinana i te wā o te ako. Nō reira, ko te tūmanako, kua rite ngā tinana, kua rite hoki ngā hinengaro. Kia tahuri tātou ki te whakaū i a tātou rerenga o te rā. Koutou e hoa mā, he mahi takirua kai te haere. Ka noho kōrua ko tō hoa, ki te kōrero i te tehi rerenga kōrero, e whakamahi ana i te kupu tāia. Me hoki ngā mahara, ki te wā e rima o tau. He pērā tō pakeki. E kōrero ana koe ki tō hoa i tō taha, mō ngā āhuatanga ka tāia e tō māma, e tō pāpā rānei. He whakataetae kei te haere e Wainganui a kōrua. Ka pai? Ka tīmata ki a kōrua, Luisa, kōrua ko Wikitoria, ka whai haere tai noa ki te mutunga. Te pātai? Kei te pai? Marama katoa, ka pai?
1: Ka tāia e tōku māma te hanga wakarererangi.
2: Ka tāia e tōku māma te hanga whare.
1: Ka tāia e tōku māma te hanga papawai.
2: Ka tāia e tōku māma nā waiata katoa te waiata.
0: Ka pai, ko koe pea, ko tō māma pea te toa, Wikitoria. Kōrua i Wainganui, karawhiua.
3: Ka tāia e tōku pāpa te whakatika waka.
4: Ka tāia e tōku pāpa te haere runga maunga.
3: Ka tāia e tōku pāpa te oma ki runga maunga.
4: Ka tāia e tōku pāpa te waiata i runga maunga.
0: Daniel Boone pia o kōrua pāpa. He noho ana i te maunga. Tēnei pito, e ahua orite tērā whakataetae ki ai.
4: Ka tāia e tōku māma te waiata pērā i a Mariah Carey.
5: Ka tāia e tōku māma te waiata pērā ki a Maharia Jackson.
4: Ka tāia e tōku māma te waiata i a Michael Jackson.
0: Ko Michael Jackson tōku māma. Tēnā, me wai hoki reira ngā kōrero whakataetae mō tātou mātua toa. Tēnā koutou. Ko tēnei wāhanga o te mahi hei whakaharatau, hei whakawai i te kupu tāia, he pātai e pāna ki etehi tūranga mahi. Ko tā koutou mahi, he tuku i te pātai ki tetehi tangata e tono ana i tana mahi. Tetehi tokorua ki ā rātou kaupapa, tetehi tokorua ki ā rāua kaupapa. Ko tā koutou mahi, te toko whā e whakarongo ana, he whiriwhiri, he aha te tūranga mahi. Ne? Ko pai?
6: Pai.
0: Tīmata ki a kōrua. Ana. Ana. Tīmata ki a kōrua i tēnei pito. Mā tetehi e pātai, mā tetehi e whakautu. Ka wai whāki te papa ki o hoa kai tō taha Francis. Kai tītaha mai ana karupukana kana. Whakarongo mai, koutou toko whā ki ēnei whakautu. Karawhiu Francis.
4: He rite o waiwai ki te here rapa.
0: Kao.
4: E mōhio ana koe ki te tikanga o te kōrero Namaste.
0: Hai.
4: Kua tai koe ki Iniana.
0: Kao.

0: ana kia tika tō waka I mui tāna rere, engari, mōhio pai tātou. E whia ki nā ngā waka, kua waikuratia, ana kua rauritihi wāhanga paku, hoi anō, ka whakakinia ki te hinu neha, ka rere tonu te waka.
1: Ki te hinu tika?
0: Ki te tuake te kaikaranga, ana ka tuia, ka whati. Ki te whati I taua wā, ko ngā tohu katoa a ngā tāte nei ruruhi. Kia rere tonu ngā kupu. Kia hatia, kia mau tonu ki tēnei me te tikanga, me te karangatū, ki te tērātū tira. Nō reira, kia mātai e tino whakai ana, ko te reo, kia rere,
2: a miratū,
0: kia tika,
2: kia ora. Kia ora.
1: Oh, e tātou mā, ko araru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo, kia tika. Kā atahi kā rere, kā atahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo, kia tika, ko era te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki e nei wahine katoa, I whai reo ai, I whai mana ai, I whai pute ai I te tika o te reo. Pāna papa, ako, e kōrero hea nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, orini, te karere, kai whakataki I te reo Māori. Kai whakaputa I te reo tika. E hōma, ko te reo kia tika. Kaua e rere, kai kukupaka toa te reo hare ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo.
3: Kia ora.
4: E te iwi, kia mōhio mai koutou, ia we tamariki anei. Hara I te mea I whānau mai au ki roto I te ao, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, tāku mōhio. Reo Pākehā, te timatanga. Nā reira, I te timatanga, e hara I te mea me tika, me rongo tonu I te reo te tuatahi. Hara I te mea te kupu tuatahi puta mai te waha I te tika, ne. Koeira tāku kia tātou, me poipoi tātou I a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero I te reo Māori, me pēhea tērā, ne. Me ngā kaumaha ki kawa e tū ki runga I te mana o te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne. Ka pērā koutou kia kāroha o tamariki, kāroha o tamariki, ne. Koeinei tāku taku tamaiti. Ki te pirangi takuta mai tika ki atua, kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto I tō waha, kai te pai, he rawe. Ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi au panana ki taku waha, mama. Ai, ko te mea nui, kai te ranguna te reo Māori, kia ai rai, e ora ana te reo, e ora ana te reo, kai hea o whakaro.
5: Ana, kā ngā kupo te haka. Tika tonu.
6: Ue!
5: Tika tonu,
6: ue!
5: E ki ano koutou, ko te mea nui kia rere te reo. Koeira tā koutou e pōhehe nei? Nā rere, whakaro anau, ka hoke ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako I aku tamariki ki te reo kangakanga. Nā te mea ahawa kāre te tika, ko te mea nui kia rere te reo. Nā rere, ka whāngai au e ngā tūmomo kupu kangakanga katoa. Kia tohu ngai rātou ki tēnei mea te reo kangakanga. Nā te mea, ko te mea, e rere ana te reo.
1: E rere ana.
5: Koina tā koutou e ki nei. Ka heri a rātou ki te whare kariki a tamariki mā. Kangakanga I ko nei, ko te mea nei, e rere ana te reo. E mārama ana te atua. Nā rere, ki te whai tā koutou e ki nei, me koro nanu noiho tātou. Mō au.
7: Mō koe.
5: Mō au.
1: Mō ia.
5: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
7: Ai. Kua oti I konei. E harai te me haare tonu te tohe tohe. Kei te mūmu e tāme noi ho tātou. Kei te mōhio ke te koutou. Kei te tika ke tā mātou. Kei te ki noi ho koutou. Me tuku te reo kia rere. I runga I te he. E kore, kore rawa mātou. E whakai ki tā koutou. E rūkahu nei. Kei te mūhau e rūkahu tā koutou e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kaue e whāia te rere o te reo. Whāia te tika o te reo. Kia ora ai. Kia rangatira ai. Kia kōnga ai.
5: Ka tahu anō ka rere.
0: Haidu moi o koutou ki te pakihi a Leon ko kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono kē te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo. Kāre whakaiti ana I te tangata. Ko te whakamā, te mea patu I te reo Māori, no reira waiho te whakamā ki te taha. Whakao nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
7: Āmine, tēnā rā atu koe, pāria. Re mihi kā tika e hoa mai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo.

0: ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai ma te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka lawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whāia e koe, he rori matua.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whāia te rori matua. Ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe te pahi. Aroha
5: mai. Mehe. Hai.
0: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūtama.
0: Aroha mai. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wāina ane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānei? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe nō, pai tērā prakiti i
0: te ari. Kao, tango tērā piro, pai tērā prakiti. Anei, anei te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te, toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te, mohiti.
5: Toi tū te, kai aia?
2: Kia, kai a koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mā te ana i rā
2: kore. Ka he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tae hea.
0: Mea wae mā tae hea. Mea wae mā tae hea. Mea wae mā tae hea. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tīmata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate mārē.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Da pu o ngā tā
0: pu. O, ka mai, tēnā koutou. Ka mai tue ki tēnei tā.
6: E te atua kua rui a me.
0: Kapai, kapai.
6: O pura pura pā.
0: Tēnei tā, ka mai. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
3: Ai, pai.
6: Whakanoe mi ti atua.
0: Kama, aroha mai. Kai te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kare, kōrua i te pakimohia.
1: Kia koutou.
0: He waiata tino paira mā te waira.
1: He waiata
0: rongo nui. I tēnei taha, toru, rua, tahi.
6: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
6: Tāwhi!
2: Hoki mai kia mātua.
0: Aroha mai.
6: Atua!
0: Me paki paki, paki paki mai. Me paki paki kāti.